0: tawa manas ci mu gawa manas set
1: lepp ci yermandi
0: lepp ci yermandi la deng su ko defé nak rayim bi mom danaka ci côté sharia yoy rek li ci teunk buñ ko rayé non nak ba paré la ci dess nak mom ak jëfëndiko la jëfëndiko gi mo ci la yam lan ngeen dal xamna biñ raye ba pare waxna moy buñ ci jaay dara ba ci deru tebaski li ñi jaay sandu bay kare lu bokkon ci xarmi buñ ko jaay ndax ak jaamu yalla la